0: Tēngā rī lōpta tā chātāng lā tā lōpta yōp tā kānglā kāngjī nāng nī jū kāsā chibu tōwa ngūndī shūyā yīn lī
1: Nō, lī sē lō
0: Lō, nō nā jū kūshū nāng
1: gō Nō, lī sē nā shūwa tōjī shūdēn chā gō
0: Lō, sī lī
1: Nō